0: Reverend Mary Gansa ɛka no. Yɛ trafidi yɛ so akɔsi no nsia. Na yɛnim sɛ Awurade adi yɛ bɛsi yi. Nyankopɔn wɔ nhyira wo. Na wɔnte n'anim nkyɛ wo. Jesus Christ today. Pam fo waha enka amen
1: amen
0: yedi ka no mene
1: diki yima
0: diki pacho bibia e kama
1: baba nyankopon adumara kwa na nyaminti ekurem
0: ekurem wama adepa achi
1: adepa achi
0: ama yeti ase
1: yeti ase
0: na eno som yambo
1: enye mane namwiem nti ye besere se ebre no suna ye biebie nsemu a na ye oman penifo so muahe ne ye ntime mane nkoso because itime mfo no papa ye bre ye bre too much ye bre
0: digi enko yenim ana ne atosu mie no mene
2: Bishop Michael Adusei
0: Bishop Michael Adusei ha ya Bishop bibia
2: na mi adu
0: na mi adu mo ho
2: ai odi ache
0: oh
2: ese Adusei tanya o hwese ni awofo no e comprenia se nyame bebo wo
0: nyame bebo
2: ah kaka kaka de ti ase
0: nyame bebo
2: ya ofu a eti e ye nse ye ho de ebe
0: ebe
1: ye na ye ko
0: ntene yan koni se

Samre ne enche na mene ye mame no amofi YO Disability Foundation ba akasa. Ne pa chombe we 530 ne ye ko birthday sene so. One ne

106.3 FM so na sabre wa sugusu no abie mu na wo tie nka na wo tie yen Y2K eba so nyankopon ya doma 2nd October Friday ewo La Palm Dome inside La Palm Royal Beach 8 p.m. na dwumadie no ye de ahyehye so ati ase ye maame nom ye papa nom ye sisters nom growing up mu bebre afi de binu manya 35 37 years 40 years ye ka Y2K a wo tie ase

Adom 106.3 FM asempana 4.7 wa santiman temu ensira na busuo 104.5 kasa fidie su de sɛde onim no a for trust wo fie wa hanie duo no nso ɔmaamu ne amono ne yaka bom wo ye super weekend news meme ne da nwumre de naked naked naked sɛde atie no wa nyegu so ye de ma wo sɛ ya kakra kra sa tino ɔfa ye duru so ye na wo twi mu nsɛm ɛnsɛ wo do sisi na wo twum de disa wo sa atre ye bebom gɔ de amba we no ye nsɛde ma full details on de make we ye ne tofa bom en kakra kra ye pepe en kakra kra sa bre wo nante ye wo nyegi digidi bia ekete wo se wo se enya dudu awurawura na patwa mu a na wo twi mu sisi dollar no patwa na ye sɛn na patwa mo so a mo sisi pounds na ye sɛn e mo die wi anasa fina bugusu die patwa pia wo tafo